Gelar sarjana itulah kebahagiaan bagi penganggur, pekerjaan itulah kebahagiaan bagi yang kebanyakan pekerja, liburan itulah kebahagiaan. Bagi orang tua, anak berbakti itulah kebahagiaan. Bagi orang lumpuh, berjalan itulah kebahagiaan. Bagi orang buta, melihat itulah kebahagiaan. Bagi ibu-ibu kaya, shopping itulah kebahagiaan. Bagi politikus, jabatan dan kuasa itulah kebahagiaan. Bagi selebritas, popularitas itulah kebahagiaan. Semua orang punya definisi kebahagiaan. Namun sedikit sekali yang mengatakan hidup dalam kasih sayang Allah dan rasa syukur itulah kebahagiaan. Kebahagiaan-kebahagiaan tadi sebenarnya bukan kebahagiaan. Lebih tepatnya adalah kesenangan, kepuasan, dan kegembiraan yang singkat dan sementara. Kebahagiaan sejati hanya ada dalam kasih sayang Allah dan rasa syukur kita kepada apa yang telah Allah berikan. Hanya rasa syukur yang mendatangkan sukacita, kedamaian, dan keceriaan. Hanya kasih sayang Allah dan rasa syukur yang mendatangkan kebahagiaan sejati dalam hidup. Hanya bersyukurlah yang membuat segalanya jadi indah.